0: wo ho betra wo mu a untimi ma awurade nchen etu be jina park yi so amache 4 na wo lande ha to 7 awurade awurade na boyfriend si mienu yesu e ye tu tu pay sanka woni mo bi a wo sa wo tu ntu anka adwaman no na ka wo sa wo di kan ma no pay ansana wo tu ofoforo bi a wo sa so aye den wo se se tie wo se adwaman ma wo hom tra wo mu a
1: o ti ma nyankopon
0: che e ti me ma wo ai wo sa wo ti me men wo nyankopon Jamamo ye hom, oso se ye hom. E ye spirit, adwamamo ye bayie. Obi obo adwaman bia ye ka bayifu a wokra ni grade A. Wo san ye grade 1. Adwamamo ye bayie. O boyfriend mi ye no kose wo nana bayie. Wo! Wo tempra o boyfriend mi ye no, o girlfriend 9. Wo kobo papa bayie. Wo kra wo so bayifu ano, esere wo papa. Tie
1: woni ye mo se ma nyango ponche
0: wo se woni yai ansa ma wo nyango ponche
1: ejama mo honhom e wo mu
0: ejama mo honhom e wo mu ejama mo honhom ya honhom e betra wo mu a untimi men wo urade tie mu bebre tiram ne yebbo ejama ne yebbo mpa yeguso ayeti se kuro na wa mie ne ye na se na pro na de plaster farm so o pese ko ana sa wo pese de etu sa wo ba ye bitu a adwaman na sesa wo tu no oko Ezekiel 23:18 to 19
1: na wo se na wo yi na adwaman mo adi
0: hwe wo se ba biblia la wo yi wo adwaman mo adi
1: na wo yi na daja so
0: na wo yi wo daja so
1: ana me create ne ho fi ne ho
0: o se nyankopon se wo yi wo adwaman mo adi na ba biblia la wo yi wo daja so ro fro
1: ana me create ne ho fi ne ho
0: ana nyankopon se ne create ne ho fi yo
1: se de me create ne ho fi
0: wati
1: ni nua ho no
0: wati wo se wo gura adwaman mo ne mu a ono nyankopon ne kra na odidi wati no wati ne ho fi ho ti ka bu wo a e ko a accident ya yetumi fre kristo sa ster baby ekono efekura no ne jabam chai ready say ekofa nwira makopaki amani mpa no aye save a ese adwamamo aye ba yesa su fre urade nti na ekofa sika no face to face

0: ɔno so fine moku flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntua ka nwie ye no gbanan
1: ya boom
0: ablantie yire wo bayi ko baye ni nyina ifita ficha ena o makaka wade sem na ketese na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto etikopo ni bi flash screen na ablantie ni da so tua ka da so tifli ni pem na di bedri ne okofri ni wo high stream wo se high sense wo se every month bi aye 3 million free na katuem eso tv no yabo no wa ya we nye screen ni bi mfan hye so opo adwuma no wetena abontene a anke di tv da so si ho eti na bible no se sa ho no oba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene anke abontene so tena eye
1: eye
0: verse 19
1: verse number 9
0: Proverbs chapter 21 verse 19 tron kan sem bi
1: ase anwea pradada asase so tena yesene eyire nyifo a nebu nyu nkyentena
0: hallelujah
1: anwea pra
0: anwea pra la la tsesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye cause trouble ebetena dey tro kron kron se dia wanya yire ne no wanya de pa na so na de
1: ya de so how
0: isha ke urade
1: amen
0: babo ne se saw no oba bo ne betena de ene anke eye se wo kotena sene so
1: anya prada da
0: uni abatie na tie ne ye pa awade na wanya bia uhu ni sa no wadwene yɛ wo sɛ bra na gyimi Isaiah chapter 4 verse 1 sɛ Isaiah chapter 4 verse 1 ɔka asɛm bi ɔse ɛberɛ bi bɛdu a
1: Isaiah
0: 4:1 ɔse sɛ
1: ɔse na ɛma nsom bɛso sɛ ɔbarima kuro mu dako aka sɛ yɛbɛdi yɛn ara yɛ
0: aduane
1: yaye se yen ara yen taade
0: ne aye to yen taade
1: ma mfa wudi nto ye
0: na fa wudi to ye so
1: na yi yen enuwo fi
0: ye hallelujah
1: amen
0: o se sadia e ko se se no e beduru bilibi a e manso be ko be ma ba ko se wudi fa ye di to ye so keke
1: e bi din
0: ya ye be to taade ato ye du ani ase ko se se wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se gu we ni obi e suru so be wade because ordinary watch ne bla panini hallelujah
1: amen
0: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
1: amen
0: tie ne tie ne ye pa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotro be sha kwamfo bible ne se sawo ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tere se wo tere sene so wan ko sia ma pepe bi at genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan ko sia ma pepe bi at se sela no ba hallelujah
1: amen
0: e ma pepe bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wan ma me sela
1: Eti fi asemo se Isaac awu ho boshe
0: Isaac awu ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo me popo
0: e ma kuma ko
1: na Ewurade
0: Ewurade yi ne ho kire Abraham e wo
1: mamrim
0: mamrim popo ne so
1: na ote ne ntuma dampo
0: na sa Abraham no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
1: ewiakete na oman ne so hwe
0: na ebra Abraham epega dadi a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abegyinjina ne ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyina
0: ne ntintin so
1: na ohun wo no
0: na ohun wo mo no
1: ofri ne ntuma dan apono no twem rika kwesia
0: na Abraham firi ne ntuma dan anim
1: twem
0: rika ekwesia won
1: na okoto mfom ka se
0: na Abraham koto fom ana o ka se
1: Ewurade
0: Ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
1: mesrawo
0: mesrawo
1: insan nko ano
0: men sha wa ko aho
1: enko
0: enko aha
1: ma onkosa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me hohoro mu na
0: ma me nkosa nsuo kakra bi mra
1: na me hohoro mu
0: na me fa nsuo no ma hohoro mu na ase
1: na mo homi due yi
0: na mo homi mo rest e wa hanum sei
1: munya munya befa ankoa
0: once ya munya befa me nchen hankoa de
1: me koma kofa paano kakra maba
0: na me koma kwa kofa paano ye aduane ache o
1: ache
0: genesis na paano wo ho hallelujah
1: amen
0: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ni best food pa ye paano ne kina
1: bread of life
0: hallelujah
1: amen
0: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
1: so ba
0: Abraham owura ho osi owura ho
1: kofa paano kakra maba
0: kofa aha
1: na mode adwodwom akoma
0: mhm
1: na enu akire no mako
0: na afi ma toma kontuso
1: na ose
0: mhm
1: ye sade ya wakan yi
0: na ewa na nkofo no kotena ase
1: na Abraham ye ntem ko sara ntem
0: madam
1: ka ase
0: e won tuma dam keka ase
1: ye ntem
0: shala ye ntem
1: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kofa esam susukuru wa miensa
1: fete to tatre
0: fete na fa bi to tatre
1: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire anantwie ba a oye de na odema osomafo bi
0: hallelujah
1: de ma osomfo ni bi
0: ewa na Abraham aye fast no bewuru a nantwibuonum ana okoyi nantwia ehote ehoye kama
1: na odema osomfo bi
0: hallelujah
1: na oyentem siesie no
0: oh
1: bi
0: ewa na Abraham aye fast no bewuru a nantwibuonum ana okoyi nantwia ehote ehoye kama
1: na odema osomfo bi
0: hallelujah
1: na oyentem siesie no
0: oh adepa ne de bafode ma urade o enebo tro draba
1: ajeno
0: kolesh tonya bi hallelujah owe wajai adede no me bible ye no wajai hallelujah
1: amen
0: eno bi kain o fina ino lutu lutu ayetwa ayani hallelujah
1: amen
0: tu so twa lutu eno eno de pepa no e fura balance no ti oyi ska no wahwe na lutu no ba ne nyina afra ska no
1: de akoto
0: eti Abraham ye fast ana okacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa pano no ochi na ntwie ba Abraham yire sela ana sela ye fast na ye din
1: no ye ntem siesie no
0: wonder oba papa no no oh what am no say anke gana fo ma ibia aka no ale so okacha Abraham she na ntwie ni dey too much me enko pensis awa bi unim so oba body bi ayama nikuru ayetimodenfo oba bi atumi aya menne be mapa ne maami owo no no ene wane ne nkasa
1: awu
0: oba bi atumi aya menne be ma ni nuano mu ma ene wane wo mu nkasa nso sela de wanye sawo bible se sela je nam no oje pan no oje esam no oje ehwa no ye fast ana okopopoye na enkon a sela popoye no otuaso ho a wose na abofo ni di wieye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wo mo kwano na mo fure Abraham se Abraham wo yire sela wahe tuaso ho mami
1: verse number 9
0: ehe
1: na obisa Abraham se
0: ana mo busa Abraham se
1: wo yire sela wahe
0: wo yire sela wahe
1: na wo se
0: o se
1: hwe o want to madam
0: o want to madam
1: na o ka se
0: ampara
1: ampara na sene maba won ti afida
0: the next year ye kwaye san abano
1: na o yire sela enya oba
0: kwai na tre ne tetre machine
1: eh wonder
0: sela bonen twinam kwai mabusura bofu won se yes
1: oyoba
0: nti kwai ni nti wo se he the next year kura ne be san ba ha
1: Ewurade
0: sumayo wasumayo enkwan ti e besa ba ha nti wose the next year shela ye beba no
1: fida sese
0: na
1: na wo yire sara anya oba
0: shela ho kekanti wo efe wo the reason why na e ma oba bi kwa wo ti a efe wo sa de no the reason oba bi kwa she wo so e no ma wo tro ama oba kwa de ase a wo ho wodi
1: gidin amen
0: yedi kan yale de
1: odi
0: toya
1: amen
0: ebi si wo bible de to so sam sam ko a obi o wash this is where you
1: yi
0: form 1 where you
1: yi
0: 40 where you 3 form 4 where you 4 form 5 where o wale a adu tumi to aso hallelujah
1: amen
0: ana wo ye obi a uta kasa tia nimpa bebre ya obi ya nwiri mo bon no o kire no ho ahantan ompa nimpa
1: ei
0: hallelujah
1: amen
0: uso urade tumi da wotwe wa rahel subai ni bi urade da wotwe na so e janke urade
1: amen
0: ti asem na tie na tie ni pa ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no eno so unya wade awurade tumi de awo twen waso usase na wo de sabra na ye wadwuma ono no esero hallelujah
1: amen
0: babo ne bakiro abafo ne didi wie ye no wo mutia wo manu mu wie ye no hallelujah
1: afida
0: sese
1: na o yire sara enya oba
0: o yire sel no wari esther chapter 5 verse 1 bofu de ye no oba papa obuwura ho oh for the DDV almost a seller the next year your beba say when your ba papa ni nanti na abranti e unkwa na adu ba wiase nyina no ubedu hu se oba wiase eti na bible ne say eyesa abranti e ubetra bonti so se se wono oba wo pentokwa ebetra je Eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: Ebla emuye din Emma ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: verse 1
0: Mhm
1: Eti fi asemo se Esther ko ohini enim
0: Hallelujah Esther ko ohini enim
1: Na da atoso miensa no
0: Aha
1: Esther she ohima ataade
0: Ohye ohima ataade
1: Na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso
0: Aha
1: ohene dano ententen so na ohene te na hinwa so wo
0: isa gawrade
1: efie no pono no ententen so na eba se ohene ni hunu ohema esta se ogina abanwa so